Azeri sirba kedana la jale Sabay badem nema sigil nigale Azeri sirba kedana la jale Sabay badem nema sigil nigale Donu nga sef sali umbake don nga ko Donu nga ijikom guwer taro nga ko Don't know what's